libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum salvi.

Domine Iesu Christe, cui Christi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare quod una redigneris, qui vivis et regnas in secula.